Yo, sahabat Sara, yang mau gabung boleh ditelepon jika WhatsAppnya di 0812-456-03335. Juga di Facebooknya Stara Ciamis ya, di Stara suka-suka sahabat aja deh. Mau apa aja genrenya ya. Ya ada sindiran nih paling menohok. Iya nih, spesial nih.

Tidak berjinjak, sehingga ku tak boleh berpatungan dengannya. Masih

0: hari itu besok periode biar di aku aja, Deng.
1: Asai.
0: Dan ke apa? Kayak bapak gak ngadin.
1: Ulah sok galau gitu ayah, sora Adin. Sidi rujak, kena tau.
0: Nurutan di Kang Adin.
1: Sidi rujak, kena.
0: Sidi rujak.
1: Aci pe geboikeun ayah. Sang Ajin.
0: Sang Ajin. Aduh sariwan.

0: Kakak
1: Kakak Boy. Ya sayangku.
2: Sir Aobes, mini asa konser mantul.
0: Ya baik.
2: Tu Adin Cirembai, Sir Adoli.
0: Hello.
1: Tuan.
0: Eh, ah,

0: 01 RW 001 Sindangkasi Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: 01 RW 001 Sindang Kasih Ciamis 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: hayang ieu ti corona sagede naon da wala sagede gorong-gorong jiga naon
1: ulah kaget Bapak Semar
2: mangga lilih

0: di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasik Malaya.

0: dan aing teh
1: aya kene
0: aya cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida.

aya kene? Oh iya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al-Hidayah. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap.

0: 101.7 FM, Stara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.